Tačno je 7 sati i 15 minuta, želimo vam dobro jutro, poštovani slušalci, lijepa dobrodošlica na talase neovisnog radio Feral 92,7 i 100,4 MHz. Tu smo, dakle, družimo se u okviru jutarnjeg programa. Četvrtak je 30. juli 2026. Lijepo jutro, jutro su kalesi, odnosno vedro i sunčano, 16 stepeni. Pred nama lijep i sunčan dan. Biće toplo, odnosno vruće.

Dakle, poziv da budete i danas uz program Feral Radio. Jutro sa vama Mirzom. A još preporučujemo i našu domaću kafu, kafu, kafi. Dobro vam jutro.

8 sati, 19 minuta, jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za 30. juli. Prema informacijama iz MUP-a u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta. Evidentirano je 8 krivičnih dijela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe lakše povređene, dok se za 4 osobe ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Policijska stanica Kalesija u protekla 24 sata u jednom slučaju narušen je javni red i mir u centru Kalesije. Radarska kontrola od 11.30 do 12.30 Vukovije Donje, od 16.30 do 17.30 Petrovice Gornje, od 18.30 do 19.30 radarska kontrola u ulici Kalesijskog odreda, od 20.30 do 21.30 Miljenovci i od pola 1 do pola 2 Tojšići. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija građanima je pruženo 69 medicinskih usluga. Toliko za ovo jutro kada su u pitanju servisne informacije. Vama još jednom dobro jutro i budite uz vaš Feral Radio.

0: S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji, plastična i aluminijska stolarija AM.

0: 25. Tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. Špionica. Već od 10 sati. Obavezno ste.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Slušamo Romaniju i Halida Bešlića za Dedu Medu i Hatidžu.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Nisi ti kriva. 10 sati i 14 minuta Feral Radio. Sljedeća muzička želja, Acu Peović, za Nerku.

0: u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Fax kapsule za pranje veša 22 komada 10,95. Gel za tuširanje Helena 750 ml 3,99. Ornello mekširač 2 komada 7,45. Violeta kapsule za pranje suđa 43 komada 9,95. Više na robot.ba.

0: Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidža, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company.

U nastavku Bane Bojanić, Samo pijen mogu, a ovo je muzička želja naše slušateljke Majde.

A u nastavku slušamo Zoricu Brunclik, Ne dam ovo malo duše, Hanifa Mešić pozdravlja djecu u Norveškoj, supruga i familiju.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: Tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. Špionica. Već od 10 sati. Obavezno strani.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
1: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne i Republike

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.